Jo, Birgit, så det jo ikke å komme bort fra denne låta ifra Hellbillies da. Ho, Birgit Lien. Vi plenger for det. Men så kom jeg på at det finnes jo en Birgit T. som har satt sine spor, spesielt blant barn i alle aldre, og går vi en god del år tilbake i tid, så var det en stemme som gikk igjen i barneteven. Og det var ho, Birgit Strøm. Ja, du kjenner stemmen hennes, vil jeg tro.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som...